sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese,

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Cengkeh. Variasi bunga cengkeh bersusun. Filosofi. Hiasan bunga cengkeh bersusun. Dipakai orang di mana saja. Harum nama bersopan santun. Perangai terbilang hati mulia.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat buale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat berali atas sepakat.

0: Anda tahu tak? Decision is penalty.
1: There you have it.
0: Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang wasit wanita memimpin pertandingan di ajang Piala Dunia pria.
2: Wow.
0: Dia ialah Stephanie